Timana tavia ya jinan topa kofrone ya valubale ya Türkiye iro şemiye de çerçuva ya David ya kose şeminde de kona xasi eminde lenga konne tavia volibole ya ko sala de hazır bir soşan da ko raburiya hafkariya ka xaya ko Japonya ide be o yara le ko salonaji aswaye arina ya jiko le bajare oskaya Japonya ye de listen logori ko saata herimi de saata سيز ده هايان بيهنوك بيستان جاي كو دس بيدكا و آوية هر ياريا جي وكي يكو لغوري گرنگي يكا روبريان ويكو داوي دي هسبانده و تيمن تركيه بشتي كو ده ياريا ينده كو پيشنيا هفت كو سفكر هفتنكا دس خستيا دريزا هفتمين ده تابولا يادا جهدگرا و جبو كو تيما جهدگرا جيها خاجي دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جهدی گره اجبو که تیما جهیجی که ناوی سریزه ین کالتایا گشتی یا خونه خاکو فانالیه دا پارزه و دا ویدوه میه دا دویاریان دا کمایی دیاده هم بر جامپانیا و توپلیه تورشیه